موم کی گڑیا فلمہ خاطر آواز ہمیں 105.4 میگا ہرٹز ایف ایم رینبو تمہیں ایک تات کریا بڑی سدا بہار کشور کمار نے آشا بھوسلے ہنچا سورا تھے گیت